10:37 e aici între că la vgamuni deja și engleș amintiri și cam gulichi 13:00. Na, cum galicali, juvita ngova ta ca tamelamcini ca și engleș și lanșelaca.